0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Og med oss i studio denne torsdagen, som vanlig heldigvis, vår kjære produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Produsent og overdommer.
4: Intet problem er for lite for radioretten.
3: Radioretten, den satt når jeg slår med hammeren her. Der, nå har jeg gjort det, så nå den satt.
2: Du har altså en fysisk hammer, ja. Som du banker, som de dommerne gjør i studio her.
3: Og så kaller man jo ikke egentlig en hammer, man kaller det en klubbe, tror jeg, på norsk i rettssalen.
5: Er det fordi hammer er laget av jern?
3: Kanskje, eller kanskje fordi at de ville ha en litt flottere hammer enn den som liksom bonden og snekkeren har det.
2: Ja, så kan du ikke bruke den hammeren til å slå inn spikere med, for den er vel laget av tre, stort sett.
5: Kan du sikkert, tror du ikke det? Den ser ganske hard ut.
3: Ja, det må vi teste en gang, faktisk.
5: Ja, det
3: har vært litt gøy.
2: Er det det som er dagens utfordring?
3: Det er absolutt ikke. Vi skal snakke om noe helt annet. Her er dagens sak vi skal prøve å bli enige om. Du må vaske hendene, selv om du bare har tissa.
5: Ja.
2: Du må jo det.
3: Ja. Men det er ikke alle som gjør det.
2: Nei.
3: Er ikke det?
5: Altså, jeg tenker sånn, det verste er, okay. Jeg skal slenge ut der. Som jente, så ikke sant, hvis du tisser, så tar du ganske mye papir i hånda. Det er ikke alltid ikke at det kommer noen bakterier og sånn. Men som menn som står rundt toalettet, bruker man ikke hendene da liksom til å passe på å støtte opp? Og da hvis du ikke vasker hendene etterpå, det er jo helt sinnssykt.
2: Ja.
5: Så begge, neste person hender. Du hilser på er sånn,
3: ja.
5: Er sånn, tenker da, sånn du vet ikke hvor jeg akkurat kom fra. Altså, det er noe med det der å ikke vaske hendene som er helt sinnssykt å ikke gjøre.
2: Og legge særlig på en sånn ond indre latter. Ja, ja, ja. Som du har, sånn du kan,
5: det ser jeg på meg.
2: Spre bakteriene mine utover hele verden.
5: Nå får du tissen min på deg. Ja, sammen.
2: Nei, jeg er helt enig, man må jo det. Men så hender det jo noen ganger at det ikke er mulig. Hvis du er for eksempel på tur i skogen, hvis det er nær et vann, så er det som skyldig.
5: Hvis
2: jeg
5: er nær vann, så vasker du jo i
2: vannet. Ja, vasker, men så på som bestandig skylder og sånn. Men hvis det ikke er noe sted å vaske, så får du jo ikke vaske da. Men,
5: nei, men da
2: jeg tenker
5: går man med væske og har, altså jeg har alltid antibakterier. Ikke sant? Det er jo veldig lett å løse disse problemene.
2: Ja, ja, ja. Det hender, men ikke hvis det er vann til stede. Jeg vil heller gå på do uten å vaske hender enn å gå med en væske med antibak.
3: Ja, ikke sant?
5: Ja, der er jeg omvendt.
3: Ja, i hvert fall, jeg har opplevd faktisk dette på ekte. Jeg har sittet på do på et herretoalett, og så har jeg hørt at noen går ut av båsen sin og rett ut døra.
5: Men er du sikker på at de har vært på do da, eller har de angstet?
3: Nei, da, jeg har hørt tisselydene i forkant.
5: Ja, fordi du vet, noen ganger så går man på do bare for å få litt fred, og da gir du ikke alltid å vaske hendene etterpå. Hvis du bare sitter opp og lokker liksom, puster litt.
3: Sitter og griner litt på do for at du vasker i dag, det må være lov.
2: Da må du huske å vaske ansiktet etterpå.
3: Men vi skal prøve å få et svar på det her, og du som hører på skal hjelpe oss med det. Gå inn på Snapchaten vår, da heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme. Så skal man vaske hendene selv om man bare har tissa? Og hvis du er en av de som ikke vasker hendene, så fortell gjerne om hva er logikken.

0: kjøpe poster og spots. Alle bilder i annonsene var jævla kule shots. Nå alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren min dessverre at jeg ute til lunsj. Ja da, ja da, ja, ja, ute til lunsj. Ute til lunsj.
1: Brennheite spørsmål.
2: Det står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner som går til ukas beste, den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og så langt så det Jan Åge fra Mjøndalen som leder. Han svarte på 13 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for nå?
3: Even Nesagen.
2: Even, hvor kommer du fra?
3: Jeg fra Vang i Valdres.
2: Og hvor gammel du, Even?
3: 19 år.
2: Følg med.
4: Hva det beste med september?
3: Snart vinter.
4: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går, Even?
3: Dusja.
4: Hva det siste du googlet?
3: Hvor gammel må du være for å få lappen?
4: Hvilken dyrelyd er du best på?
3: Katt.
4: Bevis det.
3: Mjau, mjau.
4: Hvem kranglet du med sist?
3: Mamma.
4: Om hva?
3: Om hun skulle ha til middag.
4: Nevn tre negative ting om mammaen din.
3: Kan være sur, masa og lage mye styr.
4: Få tre positive om deg selv.
3: Snill, bli og sjekk.
4: Hvilke av dine ekser liker du best i dag?
3: Hamma.
4: Hvorfor slo dere opp?
3: Fløsta fra en mann, vaks fra en mann.
4: Hva en fun fact om deg, Even?
3: Jeg merker det.
4: Liker du jobben din?
3: Ja.
4: Hvis jobben var
2: Odd, jeg ble så glad når du sa hva det beste med høsten? Det at det snart vinter.
4: Even, liker du så på ski, eller?
3: Ja, liker jeg så på slalom, men ikke.
2: Ja, ja, ja, ja. Hva det beste med vinteren?
3: Nei. I hvert fall her jeg fra, så det jo finne på mye aktiviteter, og så det jo egentlig en del som skjer her på vinterstid, så.
2: Ja, ja, ja.
3: Sosialtid.
4: Skjønne at i Valdres så det full fart på vinteren.
3: Ja.
4: Ja, ja, ja, ja.
2: Det var full fart her også i Brennheite spørsmål, men var det

0: Jentepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det som jeg tror skal skje her nå er jo noe jeg må si at jeg gruer meg til, produsent Niklas.
3: Vi skal lage, jeg har laget en hjemmelaget PISA-test, og det er ikke pinsa, den hyggelige pizzaen, men det er PISA, det er skumle oppgavene som norske elever sliter veldig med. Og da er vi på matte, vi er på lesing og naturfag. Og så er PISA-oppgavene ekstremt vanskelig, jeg har sett litt på noen av de, så jeg har gjort det litt enklere for dere, da, for nå skal dere gjennom en hjemmelaget PISA-test. Og det er ganske enkelt, vi starter med lesing, og med deg Kjetil, du er eldst, er du klar?
2: Ja.
3: Hvilket ord er verbale i denne setningen? Den flotte hunden liker kjøttbein.
2: Er det, liker?
3: Liker er riktig, et poeng til Kjetil. Ellen, hvilket ord er subjektet i denne setningen? Min eldste bror bor i Bergen.
4: Bror.
3: Bror er riktig, yes! Bra Ellen. Ok, da går vi videre til matte.
2: Jeg kjenner at jeg er skikkelig
4: nervøs. Jeg ble skikkelig stresset.
2: Jeg er ordentlig stresset.
4: Jeg blir sånn rød. Jeg blir rød oppover ansiktet her nå. Okay.
3: Ok, Kjetil, du har 200 kroner. Det er nå på matte. Du kjøper en brus til 30 kroner. Hvor mye penger har du igjen?
2: 170 kroner.
3: Ja, helt riktig. Veldig bra, Kjetil. Ok, Ellen.
2: Er det plusspant?
3: Ikke plusspant. En bussreise, Ellen, tar 45 minutter. Du går på bussen 14.15. Når er du fremme?
4: 14.15. Da er jeg fremme 14.15.
3: Helt riktig, veldig bra.
2: Ja, det dette er hyggelig oppgaver.
3: Så går vi til naturfag da. Kjetil, forklar, hva er fotosyntesen?
2: Nei, dette har jeg hjulpet barna mine med å skrive oppgaver om, og det er jo fotosyntesen
4: jeg tror jeg har den,
2: er når det er noe blomster og bier og sånn.
4: Blomster
2: på en måte.
3: Der får du ikke poeng for det, altså. Vil du prøve deg på den, Ellen?
4: Er det ikke noe med plantene slipper ut CO2? Nei, jeg husker ikke. Det er noe med CO2 går opp, og O2 kommer ned, og CO2 går opp, og O2 kommer ned.
2: Energi og planter.
4: Ja, det er noe
3: greier. Det er inne på det, når planter lager sukker, næring av vann og karbondioksid ved hjelp av sollys.
4: Ja, ok.
2: Ja.
3: Ikke sant? Så den er jo litt vanskelig.
4: Jeg bare husker det som en slags rar trekantsirkel av noen tegninger, men jeg husker ikke helt hva man tegnet.
3: Har et siste oppgave til regelen. Okay. Hva er et sort hull?
4: Det er ingenting, er det ikke det? Det er bare sånn der, du blir sugt inn i en magnetisk form, og så vet man ikke hva som er der inne, for du hadde ikke overlevd det.
3: Jeg gir deg poeng for den, jeg gir den.
4: Jo, men det er sånn at alt blir liksom trukket sammen. Det er
3: et område i verdensrommet hvor gravitasjonskreft er så sterk at ikke noe kan unnslippe, ikke engang lys.
4: Ja, ja, ja, ja.
3: Og med det så har vi en flink elev i klassen som heter Ellen. Gratulerer, Ellen.
4: Tusen hjertelig takk.
3: Og Kjetil, du får en straff. Du må gjøre lekse til i morgen. Du kan velge oppgave her nå. Enten så må du skrive et dikt om Kong Harald. Det skal være fint. Eller så må du ha en framføring om Frank Løkes karriere. Hva du kan velge selv.
4: Jeg gleder meg til i morgen, da får vi en av delene.
2: Jeg må tenke litt på det, og så skal jeg ta min straff i morgen.

0: morgen. Vi skal prøve. Ja, på plass.
1: Er det der vi legger lista?
0: På plass i radioen din fra klokka 6. Og i morgen så er det endelig fredag.

0: Ring presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Når